0: Ekaaro aku ojumore ibola chi onye oma na egenti kubochi ta mitara ge mkpuru oma
1: jamaa barakan moda asuba mune muku pata samu rana mai tarin albarka

0: Ekaaro aku ojumore
1: ibolachi onye oma na egenti kobochi ta mitara ge mkpuru oma
2: jamaa barakan moda asuba mune muku pata samurana mai tarin albarka.